0: Ez vê helbestê diyarî peşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Roj helat, çiyayên Zagros, Mangur û di Rojava, di Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kentara, Amedî û Metîna, lehemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan, bi hêvînê Bagok û Elegaz, li gel va çiyana bûne hunermendên bi hêvî û aramî bûne sebir û peşmerge, bi hêbetên çayê Kurdistanî, lê serî çiyan zeft kirine, feteh kirine, ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek diwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyê. Hêyek wan nam. Di paşila wan de kulmek tûn, yan dipêçin, yan biqelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li piştû milê çek, رخت و پنچر دی دل دا گرو حرسا دجمن رو کر جارکی فکر دی سری او خبرد ده سر حاول او مل دهجه او دیگه تالا دل دل دی تنگجه جه قهر و گره سالان او چاف تیری جام برده ده بستو نوالا دی بیرا خودی درامین یا زاروکین خواه جنی یا جیران و گل باشار یا هم کسی نواش برد بو که سر بخیلی که این مانه بکوزی و دست بخینه و دست گرتیه این چابنره و سوزی و ظلمه بندستیه و استنکاریه یا مزن ریچارزگاریه خلاصیه پشمرگه هبون و نبرخودان آسالان پشمرگه دوست این آشتی و آزادیه بهن تنگ دو به و نخل بی بان لحوالی مخواد که ویدمی
1: واه بانو بی جهری چه دکلو مره چه دو بی نکاورن ام بگرم دیلارکی